Toto Chimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In. In. Yowal. Nepant. In timis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepant.